Евангельска мишчанска весадна церквя Санкт Мариен јо јадно з неј старших тварењу мишчански го жила гестко. Маркантни сте шпицни нагука на тормија. На кенцу дујких ставизну предхадних тварењу су оу настали на захопинку 20. Столеча велгин модерн оргеле фирме Фогт з Бад Либенверда, краду модерни тенцас угетуван оргеле gdzie se za przedstawienie całego reda muzykowych twerbów ze szych dobu. Dlatok, aż ma ten instrument tege wiele barokowych charakterystyków, jo winna wieste part kontrast w przyrównaniu z romantyckimi orgelami w klosztarskiej cerkwi. Muzykaliski meżom z tym dożinca śniego sledowaś dwejnym stawiznam miasta.